0: SBS, a world of difference. You're with SBS Burmese on mobile, online and on radio.
1: Mobile, online and radio ပေါ်မှာသင်ဟာ SBS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကစတင်လို့ကျွန်ုပ်တို့ထုံးလွှင့်နေရာကရိုးရမြေပိုင်ရှင်များကိုအသိမှပြုပါတယ်မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှဂိုရင်ဂေးနိုင်ငံမှကာမာရီဂယ်လူမျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ရှေးရခင်ကားနဲ့ယခုပြစ်ဆုံးပံကာလရှိသက်ကြီးများကိုကရဝပြုပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့မှစလို့သင်နာထောင်နေတဲ့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander မြေအလုံးမှရိုးရပိုင်ရှင်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသိမှပြုပါတယ်တော်ရရှိမြတ်ချစ်တဲ့မင်္ဂလာဖျာဖျာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီနေ့2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ2ရက်ကြာသာပတေးနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို SBS ရေဒီယိုမှစတင်သံလွှင့်နေပါရခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ခေါ်တယ်ရောအောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်များမှာတော့ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံဝါဒအပေါ်ထောက်ခံမှုကြဆင်းနေဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးစစ်တပ်ပညာရေးနဲ့ CDM တွေရဲ့အနာဂတ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတော့ချိန်မိုင်းက SBS သတင်းထောက်စိန်ကပေးပို့ထားတာကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်သလိုစင်နီနဲ့မဲလ်ဘုန်းတို့တွင်အင်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းများကြဆင်းနေဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတို့ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့အာဆီယံပြောVenezuela ငလျင်သေးဆုံးသူ2000ခန့်ရှိလာဝန်ကြီးချုပ် Anthony Albanese ဘာအချက်လက်များခိုးယူခံရ

ယခုချိန်ကစပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါရမယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလှုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အာဆီယံအလှည့်ကြားဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပင်းကထပ်မံတိုက်တွန်းနေပြည်တော်ပြောရနေအိမ်ကျေကျုံနဲ့ထားရှိတဲ့ဆိုတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့အာဆီယံထက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပင်းကထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံထူးသားနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတွိတ်ဆုံခွင့်ပေးဖို့မရှိဘူးလို့နေပြည်တော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမ္မတမြန်မာစစ်သမ္မတရုံပြောခွင့်ရဒေါ်ခန်းခိုင်ဆိုးကထုတ်ပြောခဲ့ပြီးမှဖိလစ်ပင်းဘက်ကအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အာဆီယံအလှည့်ကြားဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒေါ်ခန်းခိုင်ဆိုးရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုတိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်တာမဟုတ်ပေမဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပြောလာတယ်လို့ဖိလစ်ပင်းအစိုးရသတင်း PNA မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်82နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သတင်းဟာနေပြည်တော်ကထုတ်ပြန်သလောက်သာသိရှိရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သက်ရှိထင်ရှားရှိကြ

ပြသဖို့သားငယ်ဖြစ်သူ Kim Harris ကလည်းတောင်းဆိုနေပါတယ်ဖန်နန်ဆီလငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူ2000ကရှိလာအဆောက်အုံ9800ပြည့်စီVenezuela နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလျင်တစ်ခုနဲ့နောက်ဆက်တွဲငလျင်တွေကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာဇူလ30ရက်နေ့အထိ1943ရက်အထိတိုးလာပြီလို့ Venezuela အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Henry Rodrigo Gasca ပြောဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Carabarada နဲ့ကာရတီမာလာအေရီယာတွေထဲမှာလူပေါင်း3000ပါဝင်ကျင်ရှိနေခဲ့တယ်လို့အစိုးရကခန့်မှန်းထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံရေးအထိုက်ခံတွေရဲ့ website တွေမှာအခုပျောက်ဆုံးနေသူ43000လောက်ရှိသေးတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပြောချက်အရဒဏ်ရာရသူ1520ယောက်ရှိလာပြီးလူပေါင်း15866ယောက်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဘန်လုံငန်းဆိုင်ရာအချက်လက်များခိုးယူခံရ။ဩစတြေးလျဘန်နာယေးမှုဂျင်ချာမောစီဝန်ကြီးချုပ်အန်သနီအယ်ဘနီစီရဲ့ကိုရီးကိုရာဘန်လုံငန်းဆိုင်ရာအချက်လက်များကိုအမျိုးသားနှစ်ဦးဝင်ရောက်ခိုးယူသည်ဟုစွပ်စွဲချက်များသည်မယုံကြည်နိုင်တော့အောင်ဖြစ်ဖို့ပြခဲ့ပါတယ်အသက်21နှစ်နဲ့25နှစ်ရှိအမျိုးသားနှစ်ဦးသည်စင်နီမြို့ဒေါနိတ်စန်တန်ဒေသဆိုင်ရာတရားရုံးမှာအင်္ဂါနေ့ကရုံးထုတ်စစ်ဆေးခံခဲ့ရပါတယ်ပါကစ္စတန်တွင်ကျူရှင်ကျောင်းခေါမိုးပြိုကျပြီးကလေး14ဦးသေဆုံးပါကစ္စတန်ရှေ့ပိုင်းပန်ဂျက်ပြည်နယ်လာဟိုးမြို့မှာဂျွန်လ30ရက်ကပုဂ္ဂလိကကျူရှင်သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုခေါမိုးပြိုချလို့ကလေး14ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ကေစေးရေးအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဝင်ရှိသူတွေကပေါ်ဆမှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပန်ဂျက်ပြည်နယ်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကကျူရှင်ကျောင်းရဲ့အဖြစ်စည်းတွေအောက်ကနေကလေးတွေနဲ့အတူအသက်30အရွယ်ဆီယာမတယောက်ကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ကလေးတွေဟာအသက်5နှစ်ကနေ16နှစ်ကြားအရွယ်တွေဖြစ်ပြီးအများစုကတော့9နှစ်အောက်ကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးစီရင်ခန်းစာတွေအရအဲ့ဒီကျူရှင်ကျောင်းမှာမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိဘဲယုံရင်းပြည့်စည်နေတဲ့ခေါမိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်နေတလုံးထဲမှာဖွင့်လက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ပန်ချက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးပြန်ချိုင်ဝန်ကြီးအက်စမာဘိုခါရီကပြောဆိုပါတယ်ပြန်ချိုင်ဝန်ကြီးဘိုခါရီကတကယ်လို့ပေါ်လျှော့မှုလိလျူရှုမှုဒါမှမဟုတ်ဥပဒေချိုးမှုချိုးဖောက်မှုတစုံတရာရှိခဲ့ရင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဥပဒေချောင်းရအရေးယူမှုကိုရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားပါတယ်အလုသမားများအတွက်အမျိုးသားအနေဆုံးလောက်ခလာစေအမျိုးသားများအမျိုးနိုင်ငံတော်အနေဆုံးလောက်ခလာစာခစ်သက်အဝေါ်များတိုးမြင့်ခြင်းနဲ့အတူဩစတြေးလျလူသမားသံပေါင်းများစွာသည်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကစလို့လောက်ခလားစာတိုးမြင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါれအမျိုးနိုင်ငံတော်အနိုင်ဆုံးလောက်ခလားစာသည်တနားရင်းနဲ့တနားရီကို26.44ဒေါ်လာအထိတိုးမြင့်ခဲ့ပြီးခေတ်သစ်အဝေါ်မှာ 4.95 ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်ခဲ့ပါれအနေဆုံးလောက်ခလာစာရထိုက်သောပို့ပို့ပါပါအလုပ်သမားများအတွက်ယခုအခါတနားရီလျင်33.35ဒေါ်လာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အနေဆုံးလာကလောက်ခလာစာသည်တနားရီကိုဒေါ်လာ26.44ထိ600ခိုင်နှုန်းနီးပါမြင့်တက်လာပြီးအနေဆုံးအဝေါ်မှာ 4.95 ရာခိုင်နှုန်းထိမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာဆိုင်ရာဥပဒေများအွန်လိုင်းလောင်စာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုကွဲလွန်သူပီတာမာဖီဦးဆောင်ခဲ့သောအချံပြုတ်ချက်များကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲပေါ်ရန်အစိုးရအားအင်္ဂလိပ်တောင်းဆိုချက်ကိုလည်းလုံဆောင်ရန်လွှတ်တော်အမတ်များညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။မချာမီတင်သွင်းပြီး

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
2: Follow Agza ကို channel တက်ပါတလား The World Game ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် A League နဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို highlights တွေနောက်ဆုံးရဂိုးရလတ်တွေဘောလုံးသတင်းတွေရှင်းပြန်သုံးသပ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် worldgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ
3: ်။တော်ရာရှိမြက်ပြတော်ရာရှိမြာယခုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံဝါဒအပေါ်ထောက်ခံမှုကြဆင်းနေဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
2: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည 10:00 နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီ

0: Navi.
1: တော်ရရှိများကိုယခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ယဉ်ကျေးမှုဘောင်းဆောင်ကိုထောက်ခံမှုကြဆင်းလာဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆောင်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်လိုဝီအင်စတီကျူရဲ့အစီရင်ခံစားအသစ်မှာဩစတြေးလျမှာယဉ်ကျေးမှုဘောင်းဆောင်ကိုပံ့ပိုးကူညီမှုသည်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာကြဆင်းသွားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မကြသေးမီကစစ်တမ်းတစ်ခုကလက်ရှိရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုအဆင့်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုဘောင်းဆောင်နှမျိုးစလုံးအတွက်ထောက်ခံမှုကြဆင်းမှုနဲ့ဆက်ဆံနေပြီးစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများတိုးလာချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းတွင်ဩစတြေးလျများသည်ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားမှုပေါ်မိကဲသို့ခံစားမှုအပြောင်းအလဲရှိခဲ့ပါသလဲ။နောက်ဆုံးလိုဝီအင်စတီကျူရဲ့စစ်တမ်းရလူ90ရာခိုင်နှုန်းသည်2024ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံအတွက်ကောင်းတယ်လို့တွေးရှိခဲ့တော်လဲယခုနှစ်တွင်ထိုကိန်းကနန်းသည်83ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါတော့တယ်။အလားတူစစ်တမ်းမှာလူဦးရေ55ရာခိုင်နှုန်းကဩစတြေးလျရဲ့လက်ရှိရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုပမာဏဟာမြန်မာလို့နေလို့ယူဆကြောင်းတွေးရှိနေရပါတယ်။ Charles Lee and John C. Lowy Institute မှာပြည်သူသဘောထားနဲ့နိုင်ငံကြ ాయి policy program မှာသူသေသနာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး၎င်းရဲ့လက်ရှိအဆင့်မှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုအတွက်ထောက်ခံမှုချဆင်းမှုသည်2024ခုနှစ်မှာနှစ်မှတ်အထိတိုးလာတော်လဲ2018ခုနှစ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားသောရခင်မြန်မာမှုနှုံတာနဲ့ဒန်းတူဖြစ်နေတာကိုတွေးရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ် Australians have long been skeptical about the current intake of migrants. The previous record high occurred in 2018, and this year's result isn't especially higher than that result in 2018.
1: ဆွေတဲ့နိုင်ငံသားများဟာလက်ရှိရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများပေါ်တန်တရာဖြစ်နေတာကကြားပါပြီ။ယခင်ကစံချိန်တင်မြန်မာမှုသည်2018ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးယခုနှစ်ရလဒ်သည်2018ခုနှစ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။တသိပုဂ္ဂလအထက်လွှတ်တော်မှဒေးဗစ်ပိုကော့ကအဆိုပါကိန်းဂရန်သည်အားအသင့်စရာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားပြီးကျေပြန့်သောအခြေခံအဆောက်အအုံများရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ညှိနှိုင်းသည့်အစီအစဉ်မရှိခြင်းတို့ကိုကိုးကားပြီးယခုတွေ့ရှိရတဲ့ကိန်းဂဏန်သည်အံ့ဩစရာမဟုတ်ကြောင်း၎င်းကပြောဆိုသွားပါတယ
3: ် As a country we should have a plan when it comes to migration population we should be looking at the impacts on infrastructure the impacts on housing the impacts on the environment currently there's none of that this is sort of arbitrary number that both sides of politics fight over
1: နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုလူဦးရေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့မှာအစီအစဉ်တစ်ခုရှိသင့်ပါတယ်အင်အားပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအခြေခံအဆောက်အုံပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတဘာဝပါဝင်ခြင်းပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုချီးရှုသင့်ပါတယ်လောလောဆယ်မှာအဲ့ဒါတစ်ခုမှမရှိပါဘူးတိုင်းပြည်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဘာလို့ခြင်းနဲ့လို့ပြောမဲ့အစားနိုင်ငံရေးမှာနှစ်ဖက်လုံးကတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ထင်ရမြင်ရကိန်းဂဏန်းတွေရှိနေပါတယ်လူတို့ policy မှာကျွမ်းကျင်သူများကလူကြိုက်များခြင်းသို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံစံချည်ရေးစိတ်ဓာတ်များမြင့်တက်လာခြင်းသည်မသေးချာမေယာမှုများနှင့်ကြီးမားစွာဆက်ဆက်နေကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်မစ္စတာလိုင်းဂျိုးစ်ကလိုဝီအင်စတီကျူရဲ့နောက်ဆုံးထွက်အချက်အလက်များသည်ထိုဖြစ်စဉ်များကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ် Australians are growing anxious about societal issues in generalFor instance, 64% of Australians say the risks of artificial intelligence outweigh the benefits. The decline in the proportion of Australians who say that cultural diversity has been good or mostly good for the country.
1: Australia များသည်ရေဘူးရအပြင်လူမှုရေးပြဿနာများနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြီးထွားလာနေကြပါသည်။ဥပမာအပြင် Australian 64ရာခိုင်နှုန်းသည်Artificial intelligence ရဲ့အနေမြားကအကျိုးကျေးဇူးများထက်သာလွန်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားမှုသည်ကောင်းမွန်သည်သို့မဟုတ်နိုင်ငံအတွက်အများအားဖြင့်ကောင်းမွန်တယ်လို့

0: ထင်ကြတဲ့ဩစတြေးလျများရဲ့အချိုးအစားကျဆင်းမှုသည်ထိုအချိန်တွင်လင်းနေစွာကိုက်ညီနေပါတယ်။ယခုနှစ်ဇွန်လကကင်မရာရှိ National Press Club တွင်နိုင်ငံရေးသမားပေါ်လင်းဟန်ဆန်မှမိန့်ခွန်းပြောကြားပြီးနောက်စစ်တမ်းကိုကောက်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်မှဟန်ဆန်သည်ယဉ်ကျေးမှုဘောင်းဆောင်နှင့်ပတ်သက်တဲ့တခုတည်းသောယဉ်ကျေးမှုဝါဒကိုတောင်းဆိုပြီးဝင်လာသည့်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူအားလုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ကြောင်းသေချာစေရန်တောင်းဆိုတဲ့၎င်းရဲ့မှတ်ချက်ကိုခုခံကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အန်သနီအယ်ဘနီစီကပေါ်လင်းဟန်ဆန်ရဲ့မှတ်ချက်ကိုထပ်မံပယ်ချခဲ့ပြီးယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားမှုအပေါ်အပြည့်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိကြောင်းပြောကြားပါတယ်
1: ။ Our diversity as a nationis a strength. You know, the fact that in the last month, Sunday, I was at an Assyrian function. It was a wonderful function in southwestern Sydney.
0: လူမျိုးတစ်မျိုးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝဲပြားမှုသည်ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လယမန်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည် Assyrian function တွင်ရှိနေတယ်ဟူသောအချက်ကိုသင်သိပါれဒါဟာစင်နီအနောက်ပိုင်းမှာအံဩစရာကောင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုပါအဲ့ဒါကိုခွင့်ပြုသင့်ပါသလားသို့သောအထက်လွှတ်တော်မှဟန်ဆန်က၎င်းရဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုဝါဒပေါ်ဗြိတိန်ရဲ့နိုင်ငံရေးကတောင်းကနင်းဖြူမှုကိုအပြစ်တင်နေစဉ်အန်သနီအယ်ဘနီစီထံထောက်ပြစာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ပါれ
2: The big issue in Britain that I can see is about the mass migration, people coming into the country. People don't feel they're British anymore, they can't fly the flag. And I see the same thing happening here in Australia. So he wants to take a few lessons from that. Our economy
0: Britain
2: is
0: in the toilet. Britain is in the toilet. It's in the toilet. It's in the toilet. It's in the toilet. It's in the toilet. It's in the toilet. It's in the toilet. It's in the toilet. It's in the toilet. It's in the toilet. It's in the toilet. It's in the toilet. It's in the toilet.သူတို့အလံကိုမလွင့်နိုင်တော့သလိုခံစားရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေသင်္ကန်းစာအနှဲငယ်ယူခြင်းပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့စီးပွားရေးကအင်တာထဲမှာတကယ်ရောက်ရှိနေပါပြီ။နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများသည်ဩစတြေးလျရဲ့စတုထအကြီးဆုံးပို့ကွန်ဖြစ်သောပညာရေးကိုကူစားပြုပြီး2024ခုနှစ်မှ2025ခုနှစ်အတွင်းပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်ဒေါ်လာ 53.6 ဘီလီယံပေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Australian ထက်ဝက်ကျော်သည့်ပြပတွင်မွေးဖွားခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးမိဘတအူးသည့် Australia သို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြသူဖြစ်ပါတယ်။ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဘောင်းဆောင်ဝါဒနှင့် Australia ရဲ့ဆက်ဆံရေးသည်ဆက်ဆက်နေတော်လဲပြီးပြည့်စုံသောထပ်တူကြမှုတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းယဉ်ကျေးမှုဘောင်းဆောင်ရေးရာပညာရှင်များကပြောဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းသည်ပုံမှန်အဆင့်ထက်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးဩစတြေးလျအိမ်တော်စုများစွာရဲ့လူနေမှုစရိတ်ဖိအားများကိုခံစားခဲ့ရသောကြောင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစံချင်ရေးစံတာပြမှုများသည်နိုင်ငံတဝန်းရှိမြို့ကြီးများတွင်လက်မများပေါ်မှချီတက်စန္ဒပြခဲ့ကြပါれ ကျွန်ုပ်တို့မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုတားဆီးရန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုကန့်သတ်ရန်လိုအပ်ပါれအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲ Scalen Institute ရဲ့ Mapping Social Cohesion အစီရင်ခံစာအရစစ်တမ်းဖြည့်ဆို့သူ58ရာခိုင်နှုန်းကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးသည်အလွန်မြင့်မားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဩစတြေးလျ48ရာခိုင်နှုန်းကရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများသည်အလုပ်ကိုင်များကိုသူတို့စီကယူသွားကြတယ်လို့ထင်မြင်ကြောင်းတွေးရှိခဲ့ပါတယ်46ရာခိုင်နှုန်းသည်နိုင်ငံတွင်းမှနေရာရှိခဲ့တယ်လို့ခန့်စားခဲ့ရပြီး2020ခုနှစ်တွင်64ရာခိုင်နှုန်းမှကျဆင်းလာပြီးအာဖရိကသို့မဟုတ်အာရှတွင်မွေးဖွားသောဩစတြေးလျနိုင်ငံသား5ဦးတွင်2ဦးသည်2024နှင့်2025ခုနှစ်ကြားတွင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Scalen Institute အမှုဆောင်ရရှိချုပ် Anthea Hancock ကသဘောထားပြောင်းလဲမှုသည်အခြေတဝင့် နိုင်ငံရေးဟောပြောချက်ကြောင့်ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ
3: ် I think there are issues that are going on within society that are related to the loudest voices that are trying to influence people's views about blame and grievance and fear the message about how much our prosperity has actually depended on immigration and new and interesting ideas coming into Australia. ချေနတ်ချက်နဲ့
0: အကြောက်တရားတို့နဲ့ပတ်သက်၍လူအများရဲ့အမြင်ကိုလွှမ်းမိုးရန်ကြိုးစားနေသည့်ခြေလောင်သောအသံများနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းဖြစ်ပျက်နေသည့်ပြဿနာများရှိနေတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအပေါ်အမှန်တကယ်မိခိုနေရတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုသည်ဩစတြေးလျသို့ရောက်ရှိလာသည့်စိတ်ကူးစိတ်သံများသတင်းစကားများပျောက်ကွယ်သွားတတ်ပါ रे ဒေါက်တာဝီစုချွာသည်ဩစတြေးလျတရုတ်ဆက်ဆံရေးအမျိုးသားဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်အကြံပေးဘော့ဒ်အဖွဲ့နဲ့ Victoria Government Anti-Racism Task Force တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါ रे တချို့သောနိုင်ငံရေးသမားများသည်လူတို့ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုထင်ဟပ်စေမဲ့အစား၎င်းတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုထင်ဟပ်စေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူမကပြောဆိုပါတယ
2: ် Sometimes we think that it is what people are thinking and therefore it's get reflected in the news but it could also be the other way around which means thatwhatever gets sent out into the airwaves get received by the community and basically what we're saying is these views are accepted and therefore people who might have certain views we need it ya lo
0: chamaru tin ja ba de da chang de de ma tin hat ni be me a da ga tacha ni ne le phit nai ma de so lo da ga le lai ma de se thol lwin lai de mya go လူတို့ကလက်ခံရရှိကြပြီးအခြေခံအားဖြင့်ပြောရရင်ဤအမြင်များကိုလက်ခံထားကြသလိုဒီချားအမြင်များရှိသူများအနေဖြင့်လည်း၎င်းတို့အမြင်များကိုဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံစန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်များမြင့်တက်လာစေတဲ့စီးပွားရေးမသေးမချာရည်ရမှုတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ကြောင်းသူသိသည်များကပြောကြားပါတယ်။ဩစတြေးလျသည် COVID-19 ကာယောဂါကာလအတွင်းနိုင်ငံအများစုထက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေဆက်ကိုကောင်းစွာပိတ်ထားသည့်အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါသည်။ကျန်းမာရေးနှင့်အများသူငါစနစ်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်ချိန်ချောက်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရာချိန်တွင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမြင့်တက်လာကြောင်းသိရှိရပါသည်။ virus ရဲ့ဇင်းမြစ်နှင့်ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားမှုများကြောင့်တရုတ်စန်းချင်ရေးစိတ်ဓာတ်များဒူးလာတယ်လို့ဒေါက်တာချောင်းကပြောဆိုပါတယ
2: ် Rather than treating this as a global pandemic and that everybody is just trying to find out and work out what to do they blame it on Chinese and at the time I remember a lot of my friends including myself it's probably the first time in many years
0: ဒါကဘာလုံးဆိုင်ရာကာယယောဂဖြင့်သဘောထားမဲ့အစားလူတိုင်းကဘာလို့မလဲမသိသဖြင့်ဒီယောဂကတရုတ်ကပဲလာတယ်လို့အပြည့်တင်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပါဝင်တငယ်ချင်းတွေကိုသတိထားမိပါတယ်ဒါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းလူတွေကအဖွဲ့အစည်းမှလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုပထမဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါစနေနေ့မှာဟန်ဆင်သည်၎င်းရဲ့ပထမဆုံးပါလီမန်သို့မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီးသည့်နောက်အာရှနိုင်ငံများမှရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများနဲ့ပတ်သက်၍သူမရဲ့သတိပေးနှိုးဆော်ချက်သည်ယခုစက်တင်ဘာလတွင်အနှစ်30ပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်ပါသည်။ဟန်ဆင်က
4: I and most Australians want our immigration policy radically reviewed and that of multiculturalism abolished.
0: ကျမနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအများစုသည်ကျမတို့ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒကိုပြင်းထန်စွာပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံကိုဖျက်သိမ်းစေလိုပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကမဲစီရင်ကအဲ့ဒီသဘောထားကိုထောက်ခံကြောင်းပြသခဲ့ပြီးဩစတြေးလျအများစုကိုကူစားပြုသည့်အဖြစ်မှတ်တမ်းတော့မတင်ခဲ့ပါဘူး။သို့တော်လည်းမကြသေးမီက နိုင်ငံရေး

0: မဲပေးပွဲတွင်သတင်းစကားများသည်အများစုမဟုတ်တော့လဲရခင်ကထက်ပိုမိုကျေပြန့်သောပရိသတ်ထံပဲတင်ထင်ရနေကြောင်းပြသနေပါတယ်မစ်ဟန်ဆန်ပါလမန်မှာပထမဆုံးကျန်းသစ္စာချိန်ဆခဲ့စဉ်ကမစ်ရီနီကော်ဖီသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ယခုအခါသူမကိုယ်တိုင်ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အမတ်တဦးဖြစ်လာပြီးပေါ်လင်းဟန်ဆန်ရဲ့မူဝါဒများသည်အိမ်တော်စုများအထူးသဖြင့်မိသားစုများအတွက်ငွေကြေးဒုက္ခချမ်းသာမှုနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်လို့သူမကပြောဆိုပါတယ်
1: I'm in federal parliament and I can't believe 30 years on we're still talking about Pauline Hanson we're still talking about One Nation that's very upsetting to me and so many members of our community what I would say is with Pauline Hanson and One Nation's rise in the polls and what we've seen in the community I would ask people to have a look at her track record to look at her track record and One Nation's track record over the last 30 years in parliament they have consistently voted against higher wages for workers workers rights
0: federal parliament ရောက်နေပြီယခု30ကြာကျမတို့ပေါ်လင်းဟန်ဆန်ကြောင်းပြောနေတုံးမှာပဲ One Nation ကြောင်းပြောနေတုံးမှာပဲအဲ့ဒါကကျမနဲ့ကျမတို့အဆိုင်ဝိုင်းထဲကတော်တော်များများကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စေရပါတယ်ကျမပြောချင်တာကပေါ်လင်းဟန်ဆန်နဲ့ One Nation တို့ရဲ့စစ်တမ်းတွေတက်လာတာနဲ့အမျှလူမှုအဆိုင်ဝိုင်းမှာတွေးကြည့်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအော်စတြေးလျတွေကိုသူမရဲ့လက်တွေ့အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းနဲ့ One Nation ရဲ့မှတ်တမ်းကိုကြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2030အတွင်းအလုသမားများရဲ့မြန်မာသောလောကလာစာနဲ့အလုသမားအခွင့်အရေးများကိုသူတို့ကဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်ကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကသဘောထားကွဲလဲနေသောဩစတြေးလျကိုထောက်ခံနေကြပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာ SBS သတင်းဌာနကကမယ်လီဘီယန်ချီရဲ့ဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: sbs.com.au/bemisgo home နေရာမှာထားပြီးတော့အမြဲတမ်းနှာစင်နိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေစောင့်မားတွေနဲ့စစ်တမ်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုလုပ်နိုင်ပါတယ် sbs.com.au/bemis ဖြစ်ပါတယ်ရှင်sbs.com.au/burmese ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင် sbs မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ sbs burmese facebook ကို like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင်SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
3: ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးရင်နောက်ပိုင်းအစိုးရရန်နေရရဲ့အခြေခံကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပညာရေးစနစ်ဟာတိသားစွာကွဲအပ်သွားခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်း12တန်းစာမေးပွဲအောင်စဉ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စုစုပေါင်းဖြည့်စုသူ2သိန်းခွဲတဲ့က3သိန်း3000ကျော်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးအောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း52ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအပအဝင်တချို့နေရာတွေမှာအောင်ချက်ပုံမှုမြင့်မားပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတော်ဝန်ဖြည့်စုသူအရေးအတွက်တိတိတသားကျဆင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထွက်ပေါ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စနစ်သက်အခြေခံပညာအထက်တန်း Grade 2စာမေးပွဲအောင်စဉ်ဟာအနာသိမ့်မှုအလွန်၅နှစ်တာကာလအတွင်းလူငယ်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနာဂတ်ပညာရေးလမ်းကြောင်းနှစ်ခုနဲ့သူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားနေတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုမိမောင်းထိုးပြနေပါတယ်လက်ရှိမြန်မာလူငယ်တို့ရဲ့ပညာရေးဟာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာဆက်လက်သင်ယူနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဆရာနိုင်ရှင်စနစ်ကိုတပိတ်မှောက်ကဂျာကလာပြင်ပပညာရေး CDM ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းဆိုပြီးမင်းပြိုင်နှစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတာပါအောင်စင်းစာရွက်ပေါ်မှာ grade 2ဖြည့်ဆို့ထားတဲ့တာသမီအမည်ပမပါလိုက်ရှာရင်ဝမ်းသာအားရဖြစ်နေကြသူတွေရှိသလိုဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကိုဂယုဝင့်ကြွားစာတင်နေကြ

0: သူတွေလည်းရှိပါရင်ဒါပေမဲ့ကမာရွတ်မြို့နယ်အမှတ်နဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းဝင်နယ်မလန်မကန်းမှာရှိတဲ့လမ်းတွေတစ်ခုတည်းကအိလီတိန်တွင်ထဲမှာတော့အသက်18နှစ်အရွယ်မောင်မင်းတပ်တယောက်အခန်းအပြင်ကိုမထွက်ပဲနေတတ်နေပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကဆိုရင်သူကလည်းအဲ့ဒီကျောင်းဝင်တဲမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူစုညံနေမဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆန္ဒသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မတရားအာဏာလုယူထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ကစစ်ပညာရေးကိုတပိတ်မောက်က CDM ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းအချို့ကတော့အကြောင်းပြန်တက်ပြီးအောင်စင်းထွက်နေချိန်မှာမင်းတန်ရဲ့လက်ထဲမှာအစိုးရအသိအမှတ်ပြုဘာလက်မှန်းမှရှိမနေသေးပါဘူး။
1: အခုကျွန်တော်က CDM လုပ်ပြီးတငယ်ချင်းတွေ

ုံအပြည့်အဝမရရှိသေးပဲ NUG ကဘလော့ချိန်အခြေပြုလက်မှတ်စနစ်အပြင်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်း၊အိန္ဒိယနဲ့တခြားနယ်စပ်ဒေသနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကပေးအပ်တဲ့ program တွေနဲ့ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးတွေနဲ့တက်ရောက်နေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျောင်းသား9တန်းကျော်ဟာပညာရေးစနစ်ပြင်ပမှာကျန်ရစ်နေကြောင်း ISP မြန်မာက2026ခုနှစ်ဇွန်လအစည်းအဝေးခန်းစာမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တင်ဆောင်ပါကိုကျမစင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရှင်

တော်ရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီယဉ်ကျေးမှုဘောင်းစုံအပေါ်ထောက်ခံမှုကြဆင်းနေဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတော့ကကျွန်တော်နှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကအားလုံးကို edit လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတဝက်တပြည့်နဲ့လုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တာမှားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တဝက်တပြည့် edit လုတ်ထားတာကိုပဲတင်ဆက်လိုက်ရတော့အဲ့မှာအမျိုးမျိုးကြားထဲမှာအသံပြတ်နေရာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းပန်လိုပါတယ်နောက်ဆိုရင်အတားမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပါမယ်။နောက်ခုနတင်ဆက်သွားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ကျွန်တော်တို့မဲဆောက်ကကျွန်တော်တို့ SPS သတင်းထောက်စိမ့်ပို့ပေးပို့ထားတဲ့စစ်ပညာရေးနဲ့ CDM တို့ရဲ့အနာဂတ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ခဏ

0: SBS Radio App ကိုဒီကနေ့မှာပဲ download လုပ်ပြီးသင်ချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ် App Store နဲ့ Google Play မှာကိုယ့်ပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်တော်ရရှိမြက်မြတော်ရရှိမြောင်ယနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးတော့ဆင်နီနဲ့မဲလ်ဘန်မြို့တွေမှာအင်ချန်မြေဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
1: ။ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှာနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ။တုတ်တေသနာအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cotality ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရဩစတြေးလျရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ကြီးနှမျိုးမှာအိမ်စည်းတွေကျဆင်းနေတယ်လို့ပြသထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းမှာအိမ်ချမ်းမြေတန်ဖိုးဟာဆစ်ဒနီမြို့မှာ 3.9 ခိုင်နှုန်းနဲ့မဲလ်ဘန်မြို့မှာ 3.8 ခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။အလားတူ ACT ဒေသမှာလည်း 3.2 ခိုင်နှုန်းကျဆင်းမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။တခြားပြည်နယ်နဲ့နယ်မြေမြို့တော်တွေမှာတော့အိမ်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတိုးတက်မှုနှုန်းကတော့အရင်လကလောက်မဟုတ်တော့တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ကြီးနှမျိုးဟာအိမ်ချမ်းမြေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုကိုဦးဆောင်နေပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တော့ Cotality ရဲ့အမျိုးသား

0: su SBS.
1: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
2: City to Queen Male, Ancient Me Tempuri, Donya Dama, Nia Kaino, Yoja Kebari. Jan Shire Murori Maro, Ain't Tempuri, Selem Yeteni Zepipi Mele, Dotemu Shane, Yone Lare, Lo Kutalitigma, Popja Tabari. Perth Mu, Darwin Murima, the La Dwin, Diderma Naya Kaino, Niente Kebiro, Brisbane, Hobart Mu Maro, Ainzinoa, Donya Dama, Goya Kaino. Adley Maro, Donyadama, Naya Kaino, Didi Miente Kebari. A Daikan, New Bang Badiye, Banaye Bio Quinshitu, Tim Wilsonaro, Daha, Anagabo, Mulinche Gimene, Lekanapse, Lupiosulai Bari.
3: The reason house prices are feeling an adjustment is because people aren't confident about their future. I'll never welcome a time.
2: In Chamye Zinoni, Bianglenye Naimu, Pinayare, Jowinga, Luriha, Truye, Anagabo, Yongji Mumishi Jaro Luba. Australian and Dari, Truye and Agapo, Yonjimu Yone Lame, Achini Mugu, General Loma, Majusu, Bulup Yosu Lai Bari. Cotality Apuega, Tim Lawless Garo, Federal Budgetha, Ainziri Jasinare, Ajangi Miaso, Atega to Kupse De Lup Yosu Lai Bari.
4: There's a lot of reasons for this flat outcome in our national index. You can go all the way back to the end of last year when affordability challenges and serviceability pressures were starting to slow the market. But then since then, we've obviously seen 75 basis points of rate hikes.
2: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားညွန့်ကိန်းမှာအခုလိုအပြောင်းအလဲမရှိအင်ဇင်းနှုန်းတွေညင်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နောက်ပိုင်းမှာအင်ဇင်းနှုန်းတွေဟာတန်နိုင်တဲ့ဇင်းနှုန်းတွေမဟုတ်တော့တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ချင်းဝေပြန်ဆနိုင်စွမ်း PR ရေကြောင့်ဈေးကွက်တွေမှာနေကွေလာတာကနေစတင်ပါတယ်အခုဖက်ဒရယ်ဘတ်ဂျက်ထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်စိတ်ပျက်စရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းရင်းတွေကအများကြီးရှိနေတာပါဒါပေမဲ့အခြေခံအားဖြင့်တော့ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နောက်ပိုင်းကတည်းကစတင်ခဲ့ပြီးအရှိန်ဟုန်ရလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထင်တဲ့အကြောင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ
0: the outlook for house prices. The Treasury modelling that we provided in some detail on budget night says that the Treasury expects house prices to continue to grow, but about 2% more slowly than before. That's about $19,000.
2: အင်ချမ်းမြေဈေးနှုန်းခန့်မှန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်။ဘတ်ဂျက်ထုတ်ပြန်တဲ့ညကကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တင်ပြခဲ့တဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တွေ့ချက်မှုအရအင်ဈေးနှုန်းတွေဆက်လက်မြင့်တက်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အရင်ကတည်းကစရင်တော့နှစ်ရာခိုင်နှုန်းတော့ပို့ပြီးတော့နေကွေးပါလိမ့်မယ်။အလေလာအင်ဈေးနှုန်းပေါ်မှာတွေ့ချက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာဒေါ်လာ1000ကိုးထောင်ခန့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာမတူညီတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေရှိကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အသိမှပြုပါတယ်။တခါပြန်ပြ အရှိအလဲပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ပုံမှုကျက်ပြတ်တဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေမေးမိန်လာတာတွေရှိတဲ့အတွေ့အခုလိုတည်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဘတ်ဂျက်ထဲကအခွန်အပြောင်းလဲတွေဟာအင်ချမ်းမြေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအတွေ့တခုတည်သောအကြောင်းရင်းမဟုတ်ပေမဲ့လေးလံအောင်မြင်မှုနှုန်း auction clearance rates တွေအပေါ်မှာတည်ရောက်မှုရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့ Tim Lawless ကပြောပါတယ်။
4: Last weekend, the early numbers came in at 54%, which was the lowest clearance rate we've seen since April of 2020, just as COVID was

0: becoming a thing. So I think there's some clear indirect evidence that the budget's had a negative impact on sentiment.
1: ကနအူစီရင်ရဲ့ auction clearance rate က94ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ covid စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအနည်းဆုံးလေးလံအောင်မြင်မှုနှုန်းပါပဲ။ဒါကြောင့် budget ဟာလူတုရဲ့အမြင်တဘောထားအပေါ်မကောင်းတဲ့တည်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့တွေဝိုက်တဲ့အထောက်အထားတချို့ရှိနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒါဟာလာမယ့်လတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတည်ရောက်မှုရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တဲ့အကြောင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗန်ဒါရေးဝန်ကြီး Jim Chalmers ကတော့လေးလံအောင်မြင်မှုနှုန်းတွေဟာ budget ပေါ်ကမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေအပြင်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့အတွန်းနှုန်းတိုးမြင့်မှုတွေနဲ့ပိုမိုကျပြန့်တဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေအပါအဝင်အကြောင်းရင်းများစွာကြောင့်တက်ရောက်မှုဖြစ်နေတာလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်
2: Some of those clearance rates were coming down already and the budget is not the only factor when people are thinking about thoseparticipating in those auctions. But if we are making it easier for first home buyers to get a fair crack at auctions, then that's a good thing.
1: ဒီလေးလံအောင်မြင်မှုနှုန်းတချို့ဟာအရင်ကတည်းကကျဆင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူတွေလေးလံပွဲတွေမှာပေါင်ရင်ဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါဘတ်ဂျက်တစ်ခုထဲကိုပဲကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးအရင်ဝယ်မဲ့လူတွေအတွက်လေးလံပွဲတွေမှာမျက်တက်တဲ့အခွင့်အရေးရအောင်ပိုမိုလွယ်ကူအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲ။စနေနေ့အတွက်ကနဦးကိန်းကနန်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရသေးတာဖြစ်ပြီးတချို့ဈေးကွက်တွေမှာကနဦးကိန်းကနန်းတွေအနည်းငယ်တက်လာသလိုတချို့ဈေးကွက်တွေမှာတော့အနည်းငယ်ကျဆင်းသွားတာရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးကိန်းကနန်းတွေကိုတော့အချိန်တန်ရင်မြင်တွေ့ကြရမှာပါ။ဒါပေမဲ့လေးလံအောင်မြင်မှုနှုန်းတွေအကြောင်းပြောရင်ဘတ်ဂျက်တစ်ခုထဲရဲ့အကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါဘူး။အတိုးနှုန်းလိုမျိုးတခြားအကြောင်းရင်းတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ဘတ်ဂျက်မတိုင်မြင်ကတဲ့ကလေးလံအောင်မြင်မှုနှုန်းတွေမှာအပြောင်းလဲတွေရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အိမ်စည်းနှုန်းတွေစတင်ကျဆင်းလာနေပေမဲ့အိမ်ငါးခါတွေကတော့ဆက်လက်မြင့်တက်နေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အိမ်လေးလတ်မှုနှုန်းဟာတိတိတမ900ခန့်နှုန်းနဲ့အငါးချထားတဲ့အိမ်အရေအတွက်အလွန်နည်းပါးနေတာကြောင့်ငါးရန်လူအားကဆက်လက်မြင့်တက်လာနေပါတယ်။utility ရဲ့အချက်လက်တွေအရမေလမှာ 3.600 ခန့်နှုန်းတိုးတက်မှုရှိခဲ့ပြီးဒါဟာ April ကကိန်းကနန်းအတိုင်းဖြစ်ပေမဲ့2026ခုနှစ်ရဲ့ပထမဆုံး3လပတ်ထက်စရင်တော့အနည်းငယ်လျော့ကျသွားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ Kieran Thomas ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင
3: ်။ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုနှစ်သက်ပါ။
4: တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမြတ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ဒီနေ့အစည်းအဝေးကိုနားဆင်ပြီးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုလာမယ့်နောက်ပတ်မှာလေဒီအင်္ဂါနေ့မှာဒီနေ့တဲ့12နိုင်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အစည်းအဝေးကိုစောင့်မျှော်ပြီးနားဆင်လို့ရပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော်ရရှိမြတ်ကိုဒေသရှင်ချောစုခင်သီဆိုထားတဲ့ဒေသချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဇူလိုင်လ4ရက်စနေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်ထဲအယာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုလူသား20ထိကာရဝပြုမယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းဖြင့်
1: cyber scan company တွေကအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပြီးတော့ internet connectivity ကဘာနဲ့တုံးနေတာဆိုတော့ starlink နဲ့တုံးနေတာဆိုပြီးတော့ train ထွက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းအားလုံးကြားခဲ့ကြမှာပေါ့
0: starlink internet ကန့်သတ်တဲ့နေရာလို့ email ပို့ပြီးတဲ့နောက်ပိတ်သိမ်းခံနေရတဲ့ကြောင်းနဲ့ရန်ကုန် ARD နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာမိုးကြီးလို့ကဘာပြိုတဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ Saint Petersburg မြို့ကိုယူကရိန်းကညလုံးပေါက်တာဝေးပစ် drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရင်းနံစာအုပ်တွေနဲ့အနာကရေတစခန်းပါဝင်စစ်ရေးပစ်မှတ်တွေထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ Saint Petersburg စစ်ကောင်ကရင်းနံလောင်ကန်တွေကနေပြီးမိโกလုံးကြီးတွေထိုးတက်နေတာကိုလည်းအင်တာနက်ပေါ်ကဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့နေရပါတယ်။ဒီရင်းနှံလောင်ကန်ဟာရုရှားရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှံလောင်ကန်နဲ့ပြည်ပကိုရင်းနှံပို့တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လူသေးပြောက်မရှိဘူးဆိုပြီးစိန့်ပီတာစဘတ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်ဒီလပိုင်းတွင်ယူကရိန်းကရုရှားစွန့်အင်စစ်ရုံတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုတိုးလှုပ်လာပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံအနှံ့လောင်စာပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်တခါအီရန်ကအယာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုပူဇော်ခံတဲ့6ရက်အတွင်းမှာလူသား20ထိလာပြီးဂါရဝပြုကြမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းအီရန်အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်။အရင်လေးလကျော်တုန်းကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ပွဲအစမှာအီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ကြာသပတေးနေ့မှာမတကြိုခင်သူ့ရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုထားရှိမဲ့တဟီရန်မြို့ကမော်ဆာလာဘလီကြီးမှာတော့အမဲရောင်ဝတ်ထားတဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးသူလူအုပ်ကြီးကစုဝေးနေခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စန့်ကျင်ရေးကြွကြော်တဲ့ဟိတ်ကြွေးပြီးတော့အရာတိုလာကိုတပ်ဖြတ်မှုအတွက်လက်စားချေဖို့တောင်းဆိုကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တခါအီရန်ဆိုရရဲ့အင်အားကိုပြတဲ့အခမ်းအနားတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့အီရက်ကမြို့ကြီးတွေမှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးနှစ်250ပြည့်တဲ့ချိန်မှာတော့ပြင်းထန်တဲ့အပူလှမ်းကြီးကဝါရှင်တန်မြို့တော်နဲ့အမေရိကန်အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းကိုဖုံးအုပ်နေပါလေ။လောလောဆယ်ဝါရှင်တန်မြို့တော်ရဲ့ပူချိန်ကအာရှကဂိုဘီတဲကန်တရလိုပူကျွတ်နေပြီးတော့ကမ္ဘာအပူဆုံးနေရာတွေနဲ့မှပါနေပါလေ။အမေရိကန်ရဲ့ပုံရိပ်လက္ခဏာဟာပြည်တွင်းကအစွန်းရောက်အလွန်ကျွံသမားတွေရဲ့ချင်းချောက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းသမရထရမ်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အကျိုးမင်ကုန်းမှာပါရှိပါတယ်။သူရဲ့စကားသွားလာရနိုဝင်ဘာသက်တမ်းဝက်ရွေးကောက်ပွဲမှာ Republican နေနဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့ Democrat တွေကို Communist တစိုက်ကပ်ဖို့ကြိုးစားနေပုံရပါတယ်။ရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုပိုပြီးကာကွယ်ပေးဖို့နဲ့ဥရောပလူ့ဖွဲ့စည်းတွေတဲ့ပေါင်းစည်းနိုင်အောင်လုပ်ဖို့ပုပ်ဟမ်မင်းကြီးလီယိုကဥရောပခေါင်းဆောင်တွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဥရောပကိုစွန့်စားဖြတ်ကူးလာတဲ့ရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေရဲ့အဓိကဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အီတလီကလမ်ပေဒူဆာကျွန်းကိုရောက်တုံးဆူတောင်းပွဲမှာသူကခုလိုမိန့်ကြားလိုက်တာပါ။သမော့ပြက်ပြီးသေဆုံးရတဲ့အမည်မသိရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုမြှုပ်နှံထားတဲ့သင်္ကြန်တစ်ခုကိုလည်းပုံရံမင်းကြွရောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရှိကန်ယူရန်ကတရုတ်သင်္ဘောတွေကိုခြေရာခံဖို့ကမ်းခြေဆောင်သင်္ဘောနှစ်ဆင့်တက်ဆွဲထားတယ်ဆိုပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကပြောပါတယ်။တရုတ်ကသူ့ရဲ့ပိုင်နက်ဆိုပြီးကျုံဝနေတဲ့ဒီရေပြင်ကိုစောင့်ကြပ်ဖို့သင်္ဘောတွေလွတ်နေတာကိုထိုင်ဝမ်ဘက်ကတုံ့ပြန်လိုက်တာပါ။ဒီသတင်းပတ်တွေတွင်တရုတ်ကဥပဒေစိုးမိုးမှုဆစ်ဆင်ရေးဆိုတာတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုင်ဝမ်အရှိကမ်းလွန်မှာတင်းမာမှုတွေပြန်ပြီးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဆစ်ဆင်ရေးတွေကိုရန်စပြီးတော့နယ်ကျက်မှုကိုဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးတက်ထားတာတွေလို့လည်းထိုင်ဝမ်ဘက်ကပြောဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကဒီရက်ပိုင်းတွင်မောင်ဒေါခရိုင်ကိုလေကြောင်းကနေဖိအားပေးတိုက်ခိုက်လာလို့၃ရက်တွင်၆ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်တော်နဲ့ဘူးတိတော်မြို့နယ်တဲတိုက်လေရင်နဲ့တဲယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်နဲ့၃စီးနဲ့အထက်တပြိုင်တည်းလာပြီးဘုံကျက်အ

0: င်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV Season ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC Season တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တော်ရရှိမြခင်ကျလန်လာနှစ်ရက်နေကစပြီး Starlink Internet သုံးစွဲဖို့ကန့်သက်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့အီးမေးလ်ပို့ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိတ်သိမ်းခံရကြောင်းမြန်မာသုံးစွဲသူတွေကဆိုပါတယ်တော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာစစ်တပ်ကဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်တွေဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း Starlink ကိုဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းစီးဆင်းရေးအတွက်အားကိုးနေရပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာဘလို့ချက်တဲတွေရှိလာတယ်မရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
2: ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစလို့မြန်မာပြည်တွင်းကသုံးဆွဲသူတွေရဲ့ဆက်တွေကို Starlink ကုမ္ပဏီကနေသုံးဆွဲဖို့ကန့်သက်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့အီးမေးလ်ပို့လာပြီးတဲ့နောက်မှာအင်တာနက်လိုင်းမရတော့တဲ့အကြောင်းသုံးဆွဲသူတွေကဆိုကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ Starlink အင်တာနက်ကိုတရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမပါဝင်သေးပါဘူးဒါကြောင့် Starlink တရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့တည်နေရာနဲ့မှတ်ပုံတင်ပြီးမှပြည်တွင်းကို Starlink ဆက်တွေရွှေ့ပြောင်းတည်ဆောင်အသုံးပြုနေရတာပါ Starlink ကပေးပို့တဲ့အီးမေးလ်မှာဝန်ဆောင်မှုတရားဝင်ခွင့်မပြုထားတဲ့နိုင်ငံကနေအသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ရှိရပြီးအကောင့်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံဒါမှမဟုတ်တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံမှာပြောင်းသုံးမှုအကြောင်းကြားလာတာလို့သိရပါတယ်။ ID နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတဦးရှင်းပြတာက
3: Cyber Scan ဆိုတာတော့အားလုံးနားလည်အောင်ပြန်ပြောရင်ကျွန်တော်ပြောနေချက်ကြားဖြန့်ပါပဲနော်။အဲ့တော့ Cyber Scan ကုမ္ပဏီတွေကအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပြီးတော့ Internet Connectivity ကဘာနဲ့တုံးနေတာဆိုတော့ Starlink နဲ့တုံးနေတာဆိုပြီးတော့တရင်ထွက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းအရှိပိုင်းမှာအားလုံးကြားခဲ့ကြမှာပေါ့။ Location ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့။ VPN ခံလိုက်မယ်ပေါ့။နည်းပညာအရတော့ Starlink လို SpaceX လို Company အကြီးကိုသွားပြီးတော့ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်ကြော်လွားဖို့ဆိုတာလက်ရှိချိန်မှာမလွယ်နေဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ policy ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြတ်တောက်မှုတွေလုပ်တာပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းဆက်စူးစမ်းနေဦးမှာပဲဆက်လက်အသုံးပြုခွင့်ရဖို့နီလန်းနေဦ
2: း American နိုင်ငံ SpaceX Company by Starlink Joru Internet ကိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆက်သွယ်ရေးဖြတ်ထုတ်ခံရတဲ့ကချင်းချင်းရခိုင်ကယားမွန်တနင်္သာရီမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာတွင်တွင်ကျကျအသုံးပြုနေကြပါတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေတမကပြည်သူလူထုကပါဆက်သွယ်ရေးနဲ့တရင်အချက်လက်ရရှိဖို့အပြင်ငွေလွှဲငွေထုတ်လို့နေစဉ်မရှိမဖြစ်လူထုဝန်ဆောင်မှုတွေကို Starlink ကြောင့်သုံးနိုင်ကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာတော့ကစပ်ပန်ရှင်ရဲ့မျက်နှာဖော်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ Starlink ရဲ့မူဝါဒအစ်စ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီလိုတောင်းခံစာရရှိပြီး25ရက်အတွင်းမှတ်ပုံတင်ကြရပါတယ်တော်လိုင်းရေးနေမြေကအင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေစက်မှတ်ပုံတင်မှုအခက်ခဲကြုံရတယ်လို့အခုလို့စက်တချို့ဝန်ဆောင်မှုရက်တာတွေကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေများလာတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွေမှာရေးသားချက်တွေအရသိရပါတယ် Starlink အပိတ်ခံရတဲ့အခြေအနေကိုရခိုင်ဒေသခံတဦးပြောပြတာက
4: ဒုက္ခရောက်တာပေါ့အင်တာနက်လည်းမရဖုန်းလည်းအဆက်တွေပြောလို့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တို့ကရဲမကြီးကတော့ရှိနေပါတယ်ခက်တယ်ရှိနေပါတယ်ဝင်ပြီးတော့မစနိုင်အလုပ်လည်းကနေခက်ခဲရှိတယ
2: ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းကြားဖြတ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ Starlink ဆက်အလုံးကြီး2500ကိုလည်းဝန်ဆောင်မှုပိတ်ခဲ့တယ်လို့ Starlink ဘက်ကကြေညာခဲ့ပါသေးတယ
1: ်ဒေါက်တာရှင်မြခင်နိုင်ငံတော်ဝန်မှာမိုးကြီးမှုကြောင့်ရန်ကုန် ARV နဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာကဘာပြူပြီးတော့နေရာရွှေ့ရတာတွေရှိနေပါတယ်။မိုးဆက်တဲ့ရွာလို့နေရာကိုမပြောင်းနိုင်သလိုအချိန်မရွေးကဘာထပ်ပြူနိုင်တဲ့ခြေနေတွေကြုံနေရပြီးစားဝတ်နေရေးကစခက်ခဲနေပါတယ်။ဒီကြောင့်မတ်တင်းတင်းတွေကစူးစီးပြောပြမှာပါ။
5: မန္တလေးမြို့အောင်မြင်တန်ဆန်မြို့နယ်မြို့ဆောင်လမ်းဘေးမှာ ARD မြေရေဝင်ရောက်လို့ယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသူတချို့စားဝတ်နေရေးခက်ခဲပြီးအခုညတောင်းခံမှုတွေလည်းရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်မြေရိုးတလျှောက်နေထိုင်သူတချို့ကတော့ရေအသက်အကျနဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်ငါးရှာဖွေတဲ့အလုပ်ကိုရပ်နားထားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့မြစ်ကမ်းနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းရန်ကုန်မှာမိုးဆက်တိုက်ရွာနေပြီးရန်ကုန်မြစ်ကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့တရက်တော်ရွာဘက်ကဒေသခံတွေကတော့နေအိမ်တချို့ကမ်းပြူလာတွေရေတိုက်စားတာတွေကြောင့်ပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်။တဘာဝဘေးဖြစ်လာရင်လိုအပ်တာကူညီနိုင်ဖို့ရွာကကမကထလုတ်ပြီးအဖွဲဖွဲထားသလိုမိုးလေဝသတည်င်းတွေကိုနားစွန့်နေတဲ့အပြင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဒေတာခန်တွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။နေ့စဉ်ကမပြုတ်ချိန်ရောက်ရင်စာဝတ်နေရေးအတွက်မြစ်ထဲငါးရှာဖားရှာအလုပ်တွေရပ်ထားပြီးနေရအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းရသလိုနာခင်မုံတိုင်းအတွေ့အကြုံရှိထားလို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရတဲ့အကြောင်းတင်္ဂါရီအမျိုးသမီးတဦးပြောတာက
6: ညလာတဲ့အချိန်ကျတော့နှစ်ကုန်းပေါ့နည်းနည်းရွှေ့ကျင်လိုက်တော့မှရွှေ့ပြောင်းပြီးညကျတဲ့အချိန်ကျတော့ဖြစ်ချင်းအလုပ်ကျင်တော့ရတာပေါ့အိမ်ပိုက်ကြည့်တဲ့ညမုံတိုင်းကျတဲ့အချိန်ကျလို့ဒီတော့ပြည့်လို့မရဘူးမိုင်းနေကြည့်ပြီးတော့အပြင်ထွက်လို့မရဘူးနာခင်တိုက်တွေကမှထားတာညကြီးလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဒီတိုက်ရင်ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးညတာထိုင်တာပေါ့တတိယနေ့ကတော့ကာဝတ်နေကြီးအဲ့လိုမျိုးထုတ်ပို့ထားပြီးတော့တည့်ဆောင်သွားတော့
5: မိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုရက်ပိုင်းတွင်ဆက်တိုက်ဆိုးသလိုတရင်စာတွေထဲမှာမိုးကြီးပြီးသဘာဝဘေးဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့သတိပေးဖော်ပြမှုတွေရှိနေပါတယ်။မိုးရင်းကာလမှာကမ်းမပြိုမှုတွေကိုနှစ်တိုင်းလည်းမဖြေရှင်းနိုင်သလိုဖြစ်လာရင်နေရာရွှေ့ပြောင်းပြီးနောက်မပြိုတဲ့နေရာတွေကိုပြန်နေရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုရက်ပိုင်းမြမကန်ယူနန်းမှာလောက်ကိုင်းစားတောက်သူတွေအနေနဲ့သတိထားပြင်ဆင်မှုတွေရှိ

0: မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အခုရက်ပိုင်းလေဖိအားနဲ့ရဝန်ကြောင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမိုးလေဝသ၌ဇလဗီလာညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်မိုးဦးပြောတာက
1: ကျွန်တော်ပြင်တယ်ပေါ့နောက်ရက်ပိုင်းမှာလည်းအားကောင်းတဲ့လူများနဲ့ရဝန်ကြီးခုဖြစ်တယ်ဘာသာမှာပြန်လည်းတခြားလို့ပါလားဒီကွာနိုင်ငံများနဲ့တော်ပြီးရနေတတိပြီးတော့ဒီနော်ဆိုပြီးဟိုကံလဲမှာဒီညတိကူနေရောဒီပိုင်းမှာတော့ဘာသာပြန်နေရင်ဆိုင်ရအနာဝိုင်းရဲ့ပုံကျင်းတော့လည်းဆောက်ဖို့လိုတော့ဘာလဲ
0: ဇူလိုင်လ3ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းလေဖိအားနဲ့ရဝန်ကြောင်နေပြီးတော့အပအဝင်ဒေတာ10ခုထက်မနည်းမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးတချို့ဒေတာတွေမှာမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
2: တော်ရရှိမြခင်ဗကမာပြန်ပြီးဆွဲလို့လားလေသူနေသွားတဲ့အတွက်ခီးတွေကိုမှီခိုးရတဲ့လုပ်ငန်းတချို့ပိတ်သိမ်းနေတယ်လို့ဒေတာကဏ္ဍကပြောပါတယ်ပကံကိုအရင်လိုဧည့်သည်တွေပြန်လာအောင်ဘာတွေလုပ်တင်တယ်လဲမတ်သူစာလင်းကပြောပြပေးပါမယ
3: ်ပကံဒေတာဟာအခုလိုမိုးရသည့်အစဆိုရင်ရှူကင်းလှပပြီးလေပတ်လိုကောင်းတဲ့အတွက်မိုးရင်းဆိုရင်လည်းခီးသွားတွေမပြတ်ရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2025ကစလို့ပြန်ပြီးဆွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေခက်ဆစ်ဆစ်ရှိလာတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းခီးသွားတွေအကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းတရုတ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝင်တဲ့အဖွဲ့ပြန်ပြီးဆွဲခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ပကံကိုဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာကံတွေကပြောပါတယ်အရင်ရုံးပိတ်ရဲ့စရိတ်တနင်္ဂနွေလိုရက်တွေမှာပကံကိုအဖွဲ့စည်းလိုက်လာတဲ့ခီးသွွားတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အနည်းချင်းလောက်သာလာတော့တယ်လို့ဟိုတယ်ဘက်ကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဧည့်သည်ကသာမှီခိုနေရတဲ့ထမင်းဆိုင်အမှတ်တရပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်တွေနဲ့လူတည်နေတဲ့ဟိုတယ်နဲ့တဲခိုကန်းတွေအများစုဟာပိတ်ထားရတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွွားကိုမှီခိုနေရတဲ့မြင်းလဲလုပ်ငန်းဟာလည်းဧည့်သည်မရှိတဲ့အတွက်မြင်းတွေကိုရောင်းလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ်လို့မြင်းလဲအငှားလိုက်သူတွေကပြောပါတယ်အရင်ပကံမှာအငှားလိုက်နေတဲ့မြင်းလဲစီပေါင်း240လောက်ရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့အစီး90လောက်ပဲရှိတော့တဲ့အကြောင်းကိုမြင်းလဲမောင်းသူတူပြောတာက
4: ကျွန်တော်ဝါသနာကြီးရဲ့တက်ကြီးတဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်တို့မြင်းလဲတွေကမောင်းကြတာပေါ့ဗျာလူငယ်ပိုင်းတွေကတော့ပြောရရင်ထွက်ပြီးတော့လုံးလိုက်ကြတာပေါ့ခုတပတ်စီပြီးကျွန်တော်လက်ကမရလေဒီခါလေးတော်တော်လုံးရဲ့ချင်မှတော့ရတယ်မြင်းရတဲ့ဒီနေ့မကုံမောင်းဆိုတော့ဝန်ထောင်တော့ကုံတယ်လေကျင်းမဆိုတော့ပြည့်စုံလို့ကုံတယ်လေမြင်းနေရအမြင်တောင်မခံနိုင်တော့လေမြင်းနေရောင်းကြတာပေါ့ဗျာတချို့ကလက်တော့မရောင်းဘူးကလက်နဲ့လိုက်ချင်တော့မရောင်းဘူးပေါ့
3: ခီးသွားမရှိပေမဲ့နာမည်ရဟိုတယ်တွေကတော့လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ထားရပါတယ်တချို့ဟိုတယ်တွေကတော့ဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အခုနောက်ပိုင်းမှာအခန်းစင်းနှုံးတွေဈေးလျှော့ပေးထားတယ်လို့ဟိုတယ်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိပကံမှာနာမည်ရဟိုတယ်တစ်ခုတာဝန်ရှိသူတဦးကတော့ဝန်ထမ်းမလျှော့ဘဲရပ်တည်လို့ရအောင်စ조사နေတယ်လို့ပြောပါတယ်
5: ဟုတ်နေတာတော့တော်တော်နေသွားတာပေါ့နော်ဟိုဘက်လောက်ကြာသွားတာ

0: သူကလေးနဲ့သူတော့လေဆက်လက်ပြီးတော့အကုန်လုံးပုံရက်တည်နေတာပေါ့နော်ဟိုတယ်ကြီးတွေရောဟိုတယ်သီးတွေရောပေါ့နော်ဟိုအုံနာဆိုင်ကလည်းဝန်ထမ်းတွေကိုချော့တာတွေဒီနားစာချော့တာတွေတော့အခုအချိန်ထိတော့မရှိသေးဘူးရှင့်
1: လက်ရှိဒေသတွင်းအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်တွင်းဧည့်သည်ရောပြည်ပခီးသွားဝင်ရောက်မှုပါကျဆင်းနေတဲ့ပြင်ပုဂံဒေသကိုခီးသွားဝင်ရောက်ဖို့ဆိုရင်လည်းဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးနှောင်းဟန်ကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင့်
2: စနေနေ့ကျန် BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေဒီတင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှပြအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမဲ့အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဇူလိုင်လ4ရက်စနေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်လေးကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်ထဲအရာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုလူသား20ထိကာရဝပြုမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြောင်းဖြင့်
1: cyber scan company တွေကအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပြီးတော့ internet connectivity ကဘာနဲ့တုံးနေတာဆိုတော့ starlink နဲ့တုံးနေတာဆိုပြီးတော့တရင်ထွက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းအလုံးကြားခဲ့ကြမှာပေါ့
0: starlink internet ကန့်သတ်တဲ့နေရာလို့ email ပို့ပြီးတဲ့နောက်ပိတ်သိမ်းခံနေရတဲ့ကြောင်းနဲ့ရန်ကုန် ARB နဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာမိုးကြီးလို့ကဘာပြိုတဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရုရှားရဲ့ဒုတိယကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကိုယူကရိန်းကညလုံးပေါက်တာဝေးပြစ်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေနံအဆောက်အအုံတွေနဲ့အနားကရေရဲစခန်းပါဝင်စစ်ရေးပစ်မှတ်တွေထိမှန်ခဲ့ပါတယ်စိန့်ပီတာစဘတ်စိတ်ကန်းဟာရေနံလောင်ကန်တွေကနေပြီးမိခိုးလုံးကြီးတွေထိုးတက်နေတာကိုလည်းအင်တာနက်ပေါ်ကဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်ဒီရေနံလောင်ကန်ကရုရှားရဲ့ကြီးဆုံးရေနံလောင်ကန်နဲ့ပြပကိုရေနံပို့တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူသေးပြောက်မရှိဘူးဆိုပြီးစိန့်ပီတာစဘတ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒီလပိုင်းတွင်ယူကရိန်းကရုရှားစွန့်ရင်စစ်ရုံတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုတိုးလှုပ်လာပြီးရုရှားနိုင်ငံအနှံ့လောင်စာပြတ်တောက်တာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အီရန်မှာတော့အယာတိုလာအလီခါမေနီရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုအပူဇော်ခံတဲ့6ရက်အတွင်းမှာလူသား20ထိလာပြီးကာရဝပြုကြမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းအီရန်အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လေးလကျော်ကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ပွဲအဆမှာအီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ကြာသာပတေးနေ့မှာမတ်တဂျိုကင်သူ့ရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုထားရှိမဲ့တဟီရန်မြို့ကမော်ဆလာဗလီကြီးမှာလည်းအမဲရဝစ်ဆင်ထားတဲ့ပူဆွေးဝန်းတဲ့သူလူအုပ်ကြီးကစုဝေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာအမေရိကန်စန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်သံတွေဟိတ်ကြွေးကြပြီးအယာတိုလာကိုသတ်ဖြတ်မှုအတွက်လက်စားချေဖို့တောင်းဆိုကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အီရန်ဆိုရရဲ့အင်အားကိုပြတဲ့အခမ်းအနားတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့အီရက်ကမြို့ကြီးတွေမှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်။တခါအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေး250ပြည့်တဲ့ချိန်မှာပြင်းထန်တဲ့အပူလှိုင်းကြီးကဝါရှင်တန်မြို့တော်နဲ့အမေရိကန်ရှေ့ကမ်းရိုးတန်းကိုဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။လောလောဆယ်ဝါရှင်တန် DC ရဲ့ပူချိန်ကအာရှကဂိုဘီသဲကန်ဒါရလို့ပူချွတ်နေပြီးကမ္ဘာအပူဆုံးနေတဲ့မှာပါနေပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပုံရိပ်လက္ခဏာဟာပြည်ရင်းကအစွန်းရောက်အလွန်ကျွံသမားတွေရဲ့ချင်းချမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းသမရထရမ်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အကျိုးမင်္ဂလာမှာပါရှိပါတယ်။သူစကားအသွာလာရနိုဝင်ဘာသက်တမ်းဝက်ရွေးကောက်ပွဲမှာ Republican နဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့ Democrat တွေကို Communist စိတ်တက်ဖို့ကြိုးစားနေပုံရ

0: Buddy. ခွေပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုပို့ပြီးကာကွယ်ပေးဖို့နဲ့ဥရောပလူဖွဲ့စည်းတွေထဲပေါင်းစည်းနိုင်အောင်လုပ်ပေးဖို့ပုပ်ဖြန်းမင်းကြီးလီယိုကဥရောပကောင်ဆောင်တွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဥရောပကိုစွန့်စားဖြတ်ကူးလာကြတဲ့ခွေပြောင်းဝင်လာသူတွေရဲ့အဓိကဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အီတလီကလန်ပေဒူဆာကျွန်းကိုရောက်တုံးဆူတောင်းပွဲမှာသူကခုလိုမိန့်ကျလိုက်တာပါသင်မောပြက်ပြီးသေဆုံးကြတဲ့အမည်မသိရွှေပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုမြှုပ်နှံထားတဲ့သင်္ချိုင်းတစ်ခုကိုလည်းပုပ်ဗီဟမင်းကြွရောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရှေ့ကမ်းရိုးတန်းကသရုပ်သင်မောတွေကိုခြေရာခံဖို့ကမ်းခြေဆောင်တက်သင်မော20ကိုတက်ဆွဲထားကြောင်းထိုင်ဝမ်ဘက်ကပြောပါတယ်တရုတ်ကသူ့ပိုင်နဲ့ဆိုပြီးကျုံးဝနေတဲ့ဒီရေပြင်ကိုစောင့်ကြပ်ဖို့သင်မောတွေလွှတ်နေတာကိုထိုင်ဝမ်ဘက်ကခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရင်ပတ်တွေတွင်တရုတ်ကဥပဒေစိုးမိုးမှုဆစ်ဆင်ရေးဆိုတာတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုင်ဝမ်အရှေ့ကမ်းလွန်မှာတင်းမာမှုတွေပြန်ပြီးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဆစ်ဆင်ရေးတွေကိုရန်စပြီးတော့နေကျက်မှုကိုဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးတက်ထားတာတွေလို့လဲထိုင်ဝမ်ဘက်ကပြောဆိုပါတယ်တခါထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းနေကြမှာတောင်ပေါ်သားကဲလို့လူသိများတဲ့မှတ်ပုံတင်ကဲလွဲသုံးမှုနဲ့စရထာနီခိုင်ကဒုတိယခိုင်မှုဟောင်းပါဝင်12ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်ထိုင်းရောက်နိုင်ငံမဲ့တွေကသာထုတ်ပေးတဲ့ကဲတွေကိုခိုင်မှုဟောင်းနဲ့မှတ်ပုံတင်ရုံးဝန်တန်းကဆက်ရဆာရန်တူးလုပ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား240ကိုထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်ဒီမှတ်ပုံတင်အတွက်မြန်မာရွှေပြောင်းတွေကထိုင်းဘက်ငွေ5000ပေးရတယ်ဆိုပြီးထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖော်ထုတ်ထားပါတယ်ဒီအမှုတွဲဟာလူကုန်ကူးခိုင်းတစ်ခုနဲ့လဲဆက်ဆက်နေတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကဒီရဲ့ပိုင်းတွင်မောင်တော်ခရိုင်ကို၄ချောင်းဖိအားပေးတိုက်ခိုက်လာလို့၃ရက်တွင်6ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်မောင်တော်နဲ့ဘူတိတော်မြို့နယ်တဲကိုတိုက်လေရင်နဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်နေ၃စီးနဲ့အထက်တပြိုင်တည်းလာပြီးဘုံကျဲတာလို့ဆိုပါတယ်မောင်တော်မြို့နယ်ကအေးဖမ်းထားတဲ့စစ်တုံးပန်းထောင်ကိုတော့ဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့မှာဂျက်ဖိုက်တာ6စီးနဲ့ဘုံကျဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်
1: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့ကစပြီး

0: တဲ့နောက်ပိတ်သိမ်းခံရကြောင်းမြန်မာသုံးဆွဲသူတွေကဆိုပါတယ်တော်လိုင်းရေးအကောင့်နဲ့နေရာတွေမှာစစ်တပ်ကဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်တွေဖျက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း Starlink ကိုဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းစီးဆင်းရေးအတွက်အားကိုးနေရပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာဘလို့ချက်တဲတွေရှိလာတယ်။မရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
1: ။ဇူလိုင်လနေ့ရက်နေ့ကစလို့မြန်မာပြည်တွင်းကသုံးဆွဲသူတွေရဲ့ဆက်တွေကို Starlink ကုမ္ပဏီကနေသုံးဆွဲဖို့ကန့်သတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့အီးမေးလ်ပို့လာပြီးတဲ့နောက်မှာအင်တာနက်လိုင်းမရတော့တဲ့အကြောင်းသုံးဆွဲသူတွေကဆိုကြပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာ Starlink အင်တာနက်ကိုတရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမပါဝင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့် Starlink တရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့တည်နေရနဲ့မှတ်ပုံတင်ပြီးမှပြည်တွင်းကို Starlink ဆက်တွေရွှေ့ပြောင်းတည်ဆောင်အသုံးပြုနေရတာပါ။ Starlink ကပေးပို့တဲ့အီးမေးလ်မှာဝန်ဆောင်မှုတရားဝင်ခွင့်မပြုထားတဲ့နိုင်ငံကနေအသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ရှိရပြီးအကောင့်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံဒါမှမဟုတ်တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံမှာပြောင်းသုံးမှုအကြောင်းကြားလာတာလို့သိရပါတယ်။ ID နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတဦးရှင်းပြတာက
2: Cyber Scan ဆိုတာကတော့အားလုံးနားလည်အောင်ပြန်ပြောရင်ကျွန်တော်ပြောနေချာချပြန်ပါမယ်နော်။အဲ့တော့ Cyber Scan ကုမ္ပဏီတွေကအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပြီးတော့တဲ့ Internet Connectivity ကဘာနဲ့တုံးနေတာဆိုတော့ Starlink နဲ့တုံးနေတာဆိုပြီးတော့တရင်ထွက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းအရှိပိုင်းမှာအားလုံးကြားခဲ့ကြမှာပေါ့ Location ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့ VPN ခံလိုက်မယ်နည်းပညာအရတော့ Starlink လို့ SpaceX လို့ကုမ္ပဏီအကြီးကြီးကိုတွားပြီးတော့တလောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်လွားဖို့ဆိုတာလက်ရှိချိန်မှာမလွယ်နေဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ policy ရပိတ်ဆို့မှုတွေဖြတ်တောက်မှုတွေလုပ်တာပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းဆက်စူးစမ်းနေဦးမှာပဲဆက်လက်အသုံးပြုခွင့်ရဖို့နီလန်းနေဦ
1: းအမေရိကန်နိုင်ငံ SpaceX ကုမ္ပဏီပိုင်း Starlink ဂျိုရူအင်တာနက်ကိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆက်သွယ်ရေးဖြတ်ထုတ်ခံရတဲ့ကချင်းချင်းရခိုင်ကယားမွန်တနင်္သာရီမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့မှာတွင်တွင်ကျကျအသုံးပြုနေကြပါတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေတာမကပြည်သူလူထုကပါဆက်သွယ်ရေးနဲ့တရင်အချက်လက်ရရှိဖို့အပြင်ငွေလွှဲငွေထုတ်လို့နေစဉ်မရှိမဖြစ်လူထုဝန်ဆောင်မှုတွေကို Starlink ကြောင့်တုံ့နိုင်ကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာတော့ဆက်ပိုင်ရှင်ရဲ့မျက်နှာဖော်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ Starlink ရဲ့မူဝါဒအစ်စ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီလိုတောင်းခံစာရရှိပြီး25ရက်အတွင်းမှတ်ပုံတင်ကြရပါတယ်တော်လိုင်းရေးနေမြေကအင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေဆက်မှတ်ပုံတင်မှုအခက်ခဲကြုံရတယ်လို့အခုလိုစက်တချို့ဝန်ဆောင်မှုရက်တာတွေကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေများလာတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွေမှာရေးသားချက်တွေအရသိရပါတယ် Starlink အပိတ်ခံရတဲ့အခြေအနေကိုရခိုင်ဒေသခံတအူပြောပြတာက
3: ဒုက္ခရောက်တာပေါ့အင်တာနက်လည်းမရဖုန်းလည်းအဆက်သေးပြောလို့ဘယ်လိုကြည့်နေကြတယ်တို့ကရဲမှရတော့ရှိနေပါလေခက်တယ်ရှိနေပါလေဝင်ပြီးတော့မစနိုင်အလုပ်လည်းကြတယ်ခက်ခဲရှိတယ
1: ်ပြီးရတဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းကြားဖြတ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ Starlink ဆက်အလုံးရေ2500ကိုလည်းဝန်ဆောင်မှုပိတ်ခဲ့တယ်လို့ Starlink ဘက်ကကြေညာခဲ့ပါသေးတယ
0: ်တို့ရရှိမြတ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်ဝန်မှာမိုးကြီးမှုကြောင့်ရန်ကုန် ARV နဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာကဘာပြူပြီးတော့နေရာရွှေ့ရတာတွေရှိနေပါတယ်။မိုးဆက်တဲ့ရွာလို့နေရာကိုမပြောင်းနိုင်သလိုအချိန်မရွေးကဘာထပ်ပြူနိုင်တဲ့ခြေနေတွေကြုံနေရပြီးစားဝတ်နေရေးကဆာခက်ခဲနေပါတယ်။ဒီကြောင့်မတ်တင်းသင်းတွေကစူးစီးပြောပြမှာပါ။
4: မန္တလေးမြို့အောင်မြင်တန်ဆန်မြို့နယ်မြို့ဆောင်လမ်းဘေးမှာအေယာဝရီမြစ်ရေဝင်ရောက်လို့ယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသူတို့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲပြီးအကူအညီတောင်းခံမှုတွေလည်းရှိနေတာပါဒါအပြင်မြို့ရိုးတခြားနေထိုင်သူတို့ကတော့ရေအသက်အကျနဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်ငှားရှာဖွေတဲ့အလုပ်ကိုရပ်နှားထားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့မြစ်ကမ်းနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းရန်ကုန်မှာမိုးဆက်တိုက်ရွာနေပြီးရန်ကုန်မြစ်ကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့တရက်တော်ရွာဘက်ကဒေသခံတွေကတော့နေအိမ်တချို့ကမ်းပြူတာတွေရေတိုက်စားတာတွေကြောင့်ပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်တဘာဝဘေးဖြစ်လာရင်လိုအပ်တာကူညီနိုင်ဖို့ရွာကကမကထလုတ်ပြီးအဖွဲဖွဲထားသလိုမိုးလေဝသတည်င်းတွေကိုနားစွန့်နေတဲ့အပြင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဒေတာခန်တွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။နေ့စဉ်ကမပြုတ်ချိန်ရောက်ရင်စာဝတ်နေရေးအတွက်မြစ်ထဲငှားရှာဖားရှာအလုပ်တွေရပ်ထားပြီးနေရအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းရသလိုနာခင်းမုံတိုင်းအတွေ့အကြုံရှိထားလို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရတဲ့အကြောင်းတငါရဲအမျိုးသမီးတဦးပြောတာက
5: ညားလာတဲ့အချိန်ကျတော့ညကုန်းပေါ်နည်းနည်းရွှေ့ကျင်လိုက်တော့မှဖြစ်ပြောင်းပြီးညင်ကျတဲ့အချိန်ကျတော့ဖြစ်စီအလုပ်ကျင်လုပ်ရတာပေါ့အိမ်ပိုက်ကြည့်တဲ့ဒီမုံတိုင်းကျတဲ့အချိန်ကျလို့ကျွန်တော်ပြည့်လို့မရဘူးအိမ်ကြီးပြီးတော့အပြင်ထွက်လို့မရဘူးနာခင်းတိုက်ကြရမှထားတာညကြီးလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဒီတိုက်ရင်ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးနေတာထိုင်တာပေါ့ဒီနေ့နေရတော့ကာဝတ်နေရတဲ့အဲ့လိုမျိုးထုတ်ပို့ထားပြီးတော့ပြည့်ဆောင်သွားတော့
4: မိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုရက်ပိုင်းတွင်ဆက်တိုက်ဆိုးသလိုဒတင်းစာတွေထဲမှာမိုးကြီးပြီးသဘာဝဘေးဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့သတိပေးဖော်ပြမှုတွေရှိနေပါတယ်။မိုးရင်းကာလမှာကမ်းမပြိုမှုတွေကိုနှစ်တိုင်းလည်းမဖြေရှင်းနိုင်သလိုဖြစ်လာရင်နေရာရွှေ့ပြောင်းပြီးနောက်မပြိုတဲ့နေရာတွေကိုပြန်နေရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုရက်ပိုင်းမြန်မာကမ်းရိုးတန်းမှာလုတ်ကင်စားတောက်သူတွေအနေနဲ့သတိထားပြင်ဆင်မှုတွေရှိရမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းလေဖိအားနဲ့ရဲဝန်ကြောင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗီလာညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်မိုးဦးပြောတာက
6: ကျွန်တော်ပြနေတော့နောက်ရောက်ပိုင်းမှာလည်းအားကောင်းတဲ့လူများနဲ့ရောင်းဝယ်ပြီးအမှတ် မပြန်လဲတခြားလို့ပါတယ်ဒီကနိုင်ငံမြန်မာတကယ်ကြီးကနေတနည်းပြီးတော့ဒီရှိနေတယ်နော်ဟိုကန်လဲမှာဒီရဲ့ဒီမြေရောဒီဘိုင်းမှာတော့ဘာလို့ဒီနေနေဆိုင်အနာဘာကြီးကိုကြည့်ရတာလဲဆက်ဖို့လို့ဒီကဘာလဲ
4: ဇူလိုင်လ3ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းလေးဖြစ်

BBC သတင်းရှင်များနဲ့ကြွားမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှပြအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။